ful famoyam lu jitu li dafa dawal nyadara wante ka dawal naka faqal rawbakal aqam wakil anjisul pandam madal di jog dafal ko bi jes bu di way ki way nabi diko ko fay na way nabi madiko way ba fanu jam kem lu ñi dox diko way